en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff.

sun geeks. Freakar när vi ska vara färta. Plötsligt vad vi blir sandy. Stiger som alla faller ner fra. Trinar på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.